Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду, я тебе не забуваю.

0: Тобі знайоме прощування нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції. У голові прокручуєш життя світлин.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті, зберігайте спокій та порядок.

по автострада. Туди, де ми навік пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітаю всіх! В етері Альона Катіон, і зараз будемо говорити саме про вітання один одного протягом доби. Деталі пояснить привітна Юлія Локтіонова.
2: Так, часто ми можемо почути, як хтось каже «доброго ранку», а хтось «добрий ранок». У пісні звучить
3: «доброго вечора, ми з України».
2: А в житті часто кажуть «добрий вечір». Як підказує мовна експертка Ксенія Угненко, за традицією зранку бажаємо чого? А вдень констатуємо що? Тому доброго ранку, але добрий день та добрий вечір. Якщо використовувати ці етикетні формули не як привітання, а побажання, то може звучати так. Бажаємо вам доброго дня та прекрасного вечора.
1: Тепер все зрозуміло. Дякую тобі, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
3: Доброго вечора, ми з України.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
4: В Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу –

Час життя у ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф.

Крок за кроком, пісня за піснею. Радіо Нова Лайн. Нова Лайн.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Рада вітати! З вами Альона Катіун. І цей випуск не стане винятком чи виключенням. Коротше кажучи, будемо надалі відшліфовувати українську. Покращити свою мову допоможе Юлія Локтіонова.
2: Яких тільки варіантів ми не чуємо. І виключення, і виняток, і навіть вигняток. Що з цього всього є правдою? Як пояснює мовна експертка Ксенія Огненко, коли йдеться про відхилення від правила, то це лише виняток. І обов'язково без «й». Винятків не буває, бо ми нічого не виймаємо. А виключення від «виключити», тобто припинити дію. Виключення з організації команди.
1: Отже, виключаємо з нашого словникового запасу неправильні слова і говоримо винятково-літературною українською. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно!
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Nova Line. Здолаємо все.

життя. У ритмі радіо Новалайн. У ритмі радіо Новалайн.

0: Nova Line Radio. В Україні 5-та година.
1: В Україні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Агонія. Лише агонія.
1: Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф. Далі більше.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітання усім слухачам! З вами Альона Катіон, і цього разу поговоримо про різницю між, здавалося б, однаковими словами «усмішка» та «посмішка». Без Юлії Локтіонової тут не розібратись.
2: Залюбки розкажу. І зізнаюсь, що сама досить часто плутаю значення цих слів. Тому пропоную разом розставити усі крапки над «і». Виявляється, що усмішка – це про невербальне транслювання чогось доброго, смішного. До речі, тут подвійний наголос – усмішка і усмішка, як у Василя Симоненка. А от посмішка – навпаки. Це про щось іронічне, глузливе. Для кращого запам'ятовування наведу контекст. Привітна усмішка, зла посмішка.
1: З милою усмішкою кажу тобі дякую, Юліє, за пояснення. А слухачам нагадаю, що це була програма «Мовний патруль». Слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: В Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу –

життя. У ритмі радіо Новалайн. У ритмі радіо Новалайн.

0: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.
1: Нова Line Radio. В Україні 6 година.

0: Социальна реклама.
1: Российский солдат, запомни, это не твоя земля, а значит, тебе здесь никогда не будут рады. Но и в твоем доме тебя тоже не ждут, поэтому твой вариант – выжить. Добровольно сдаться в плен, где о тебе позаботятся. Проект «Хочу жить» как раз создан для спасения военнослужащих РФ. Ищи нас в Телеграме и свяжись через чат-бот «Как сдаться». Или же звони по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 097 688 66 88. В Телеграм и в WhatsApp. Знай, твое будущее только в твоих руках.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама на Нова Лайн.
3: Ні обіцянок, ні пропа.
2: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія, знайома до мурашок. Живий звук.
4: Там, де посмішка, там є життя.
5: Найсмішніша весна
4: від легендарного дизель-шоу
5: у твоєму місті.
4: Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах.
5: Все буде «Ухнатопловстейдж».
4: А квитки є на сайті
5: internetbilet.ua.
4: Святкове шоу.
0: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057 728

життя. У ритмі радіо Новалайн. У ритмі радіо Новалайн.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Усім привіт! Мене звати Альона Катіон, і сьогодні обговоримо вживання закінчень в українських прикметниках. Більш детально про це розкаже Юлія Локтіонова.
2: Пропоную подумати, скільки разів ми чули фрази «зворотній зв'язок», «природній колір волосся», що було так м'якенько наприкінці слова. Але це два винятки. «Не мій», «дній», «а тний», «дний». І ніяк інакше, наголошує мовна експертка Ксенія Угненко. За її словами, треба давати зворотний зв'язок. Медаль має зворотний бік, усмішка природна, колір природний.
1: Дуже тобі вдячна, Юлія, за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Соціальна реклама.
4: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
5: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Соціальна реклама.
0: Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова Лайф.

0: Реклама на Нова Лайн.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Нова Лайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Нова Лайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють. Там, де посмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057 72.

0: Nova Line Radio. В Україні 7 година.
1: В Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу

0: 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на Нова Лайн.
3: Там, де посмішка, там є життя.
4: Найсмішніша весна
3: від легендарного дизель-шоу
4: у твоєму місті.
3: Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах.
4: Все буде Ухна Топлов Стейдж.
3: А квитки є на сайті
4: internetbilet.ua.
3: Святкове шоу.
5: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня, театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728.

0: Нова Лайн.
1: Усім привіт! З вами Арджей Анна і програма «Прослушка», де щодня ми говоримо про новинки музики. На черзі новий сингл від співака Меловіна під назвою «Не маю права». У ньому артист співає про внутрішню боротьбу, невпевненість у собі та тиск суспільства. Композиція заснована на особистій історії, адже останнім часом Меловіну довелося стикнутися із хвилею хейту в мережі з приводу подробиць його особистого життя. Цікаво, що вихід треку «Не маю права» також супроводжувався соціальною кампанією за участі Меловіна та інших популярних українських артистів, які поділилися особистими історіями про страх, цькування і право залишатися собою. Тема актуальна, тож трек може відгукнутися аудиторії. А поки слухаємо.
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: «Не маю права» – це трек Меловіна із сильним емоційним посилом. Підсилено задум музроботи і звучання. Важливим елементом композиції став дитячий хор, який символізує дитячі мрії, які так легко зламати кількома необережними словами. Це була програма «Прослушка». До нових радіозустрічей!
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн. Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. У ритмі Нова Лайн.

0: від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухна-топ-лов-стейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу!
1: Алло, це служба порятунку нервів?
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2888.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Nova Line Radio.
1: В Україні 8-ма година.
2: Головне в деталях.
3: Армія РФ масово атакувала Дніпро. Міноборони ОАЕ заявило про влучання дрона біля АЕС. ВОЗ оголосила надзвичайну ситуацію через спалах Еболи. ЄС готує масштабну торговельну угоду з Індією. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
2: Головне в деталях.
3: 18 травня в Україні вшановують День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Російські війська з вечора 17 травня атакували Дніпро дронами і ракетами. Про це повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа. Пошкоджено щонайменше 10 будинків та школа. Також війська РФ поцілили по складу піротехнічної продукції. Там сталася пожежа. Наразі відомо про 18 поранених. Серед них двоє дітей. Міноборони ОАЕ заявило про влучання дрона в електрогенератор біля АЕС Барака. У МАГАТЕ кажуть, що рівень радіації на атомній електростанції у межах норми. Але третій енергоблок працює на аварійних дизель-генераторах. З цього приводу в агентстві висловили глибоке занепокоєння. ОМЗС України також засудили атаку. ВОЗ оголосила спалах Еболи надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Про це повідомляє Bloomberg. Причиною стало транскордонне поширення вірусу, нові кластери з невідомими ланцюгами передачі та невизначені щодо реальних масштабів епідемії. Випадки захворювання уже підтвердили в Демократичній Республіці Конго та Уганді, що свідчить про вихід вірусу за межі первинного осередку. ЄС та Індія прагнуть завершити підписання торгівельної угоди до кінця 2026 року. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, ЄС планує забезпечити максимально швидке набуття чинності домовленостей та організувати масштабний бізнес-захід для європейських та індійських компаній. Мета ініціативи – надати бізнесу необхідну інформацію та створити умови для швидкого запуску вигод від угоди.
2: Курс валют.
3: За даними Нацбанку України, 18 травня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 7 копійок, євро 51 гривня 26 копійок, польський злотий 12 гривень 7 копійок.
2: Про погоду.
3: Сьогодні у більшості регіонів України прогнозують опади. На півночі короткочасні дощі, повітря прогріється до 22 градусів. На півдні також дощитиме та від 12 до 22 тепла протягом доби. На заході місцями дощ, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 18 за Цельсієм. На сході подекуди накрапатиме, на термометрі плюс 24 максимально. У столиці України невеликий дощ та близько 23 тепла. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
2: Головне в деталях.
0: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф. Далі більше.

0: Композиція «Місця щасливих людей» Кузьми Скрябіна. Глибока ностальгічна балада про спогади, дорогі серцю місця та людей, які залишили слід у житті, яка веде нас до треку «True» британського гурту «Spandau Ballad» абсолютної класики і нової романтики, що побудована на м'якому соло-звучанні, легендарному соло на саксофоні на світлому, трохи тужливому настрої. За малу паузу.
1: Соціальна реклама.

0: достойных условиях содержания. Получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам. +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на Nova Line.
3: Там, де посмішка, там є життя.
4: Найсмішніша весна
3: від легендарного дизель-шоу
4: у твоєму місті.
3: Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде.

0: спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-7000.

0: Фантастичний вокал Марії Маккі у цій композиції «Show Me Heaven» відкриває перед нами браму справжнього небесного блаженства, де почуття сягають своєї найвищої точки. І коли серце вже летить у ці хмари, а не Мюррей у треку «I Just Fall In Love Again» підхоплює цю хвилю за малу паузу, зізнаючись, що готова закохуватися до нестями знову і знову, чого й нам радить разом з «Новолайн».
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Крок за кроком, пісня за піснею. Радіо «Нова Лайн». Нова Лайн.

0: Гурт «Скай» у своїй композиції «Світло» закликав нас помічати тепле сяйво в очах близьких, яке допомагає долати будь-які життєві негаразди. За невеличку паузу далі чарівна Марай Керрі у композиції «After Tonight» підсилує це почуття, огортаючи спокоєм і надією на щасливе майбутнє, яке чекає попереду кожного з нас.
1: Харків сьогодні.
2: До асоціації прифронтових міст та громад долучилися Київщина та Житомирщина. І тепер асоціація об'єднує понад 300 громад з 12 областей України. Меморандуми про наміри вступу до асоціації низка громад підписала напередодні під час форуму, що відбувся в Ірпені. У заході взяли участь члени правління асоціації, представники державної влади та органів місцевого самоврядування з різних областей. Під час вступного слова очільник асоціації, харківський міський голова Ігор Терехов, наголосив, що громади, які входять до асоціації, підготували власні пропозиції до другого урядового пакету підтримки прифронтових територій. Серед запропонованих пріоритетів – допомога бізнесу, спеціальні механізми кредитування та страхування воєнних ризиків, розвиток муніципального житла, енергетична автономність громад, підтримка ВПО та кадрової стійкості критичної інфраструктури.
1: Реклама на Нова Лайн.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Нова Лайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Нова Лайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Там, де посмішка, там є життя.
7: Найсмішніша весна
6: від легендарного дизель-шоу
7: у твоєму місті.
6: Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу.
8: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-28.

життя. У ритмі радіо «Нова Лайн». У ритмі радіо «Нова Лайн».

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф. Далі більше.

0: Гурт «Мандри» у своїй композиції «Не спи, моя рідна земля» нагадує про сильний, незламний дух нашої країни, який продовжує жити в кожному серці. Тепер цей загін думок і невдячності переростає у всеосяжну тишу хвилину мовчання, присвячено кожному захиснику та кожній захисниці, які назавжди залишилися в нашій пам'яті. Загальнонаціональна хвилина мовчання далі тут, на Нова Лайн.
1: В Україні 9 година.
2: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: в деталях.
1: Армія РФ масовано атакувала Дніпро. У Литві впав безпілотник. КНДР посилює війська на кордоні з Південною Кореєю. ЄС готує масштабну торговельну угоду з Індією. У Ватикані створили міжвідомчу комісію з питань ШАІ. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 18 травня в Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. Російські війська з вечора

0: 17 травня атакували Дніпро дронами і ракетами. Про це повідомив очільник ОВА Олександр Ганджа. Пошкоджено близько 20 багатоповерхівок та приватних будинків. У Нівеччині також два дитячі садочки та гімназія, мечеть, корпус одного з інститутів та трамвай. Наразі відомо про 18 поранених, серед них двоє дітей. На півночі Литви розбився безпілотник. Про це повідомляє ЛРТ. Національний центр кризового управління повідомив, що 17 травня був знайдений розбитий безпілотник в Утенському районі на півночі Литви. За попередніми оцінками влади, дрон має українське походження. Як він потрапив у повітряний простір Литви, поки що невідомо. Лідер КНДР Кім Чен Ын наказав посилити війська на кордоні з Південною Кореєю для більш ефективного стримування війни. Про це пише Reuters. Як зазначає агентство, обидві країни формально досі перебувають у стані війни. Також нещодавно в Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї повідомили, що з березня армія КНДР активізувала фортифікаційні роботи у прикордонних районах. ЄС та Індія прагнуть завершити підписання торговельної угоди до кінця 2026 року. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, ЄС планує забезпечити максимально швидке набуття чинності домовленостей та організувати масштабний бізнес-захід для європейських та індійських компаній. Мета ініціативи – надати бізнесу необхідну інформацію та створити умови для швидкого запуску вигод від угоди. У Ватикані створили міжвідомчу комісію з питань штучного інтелекту. Вона має координувати діяльність католицької церкви у сфері ШАІ. Створення нового органу затвердив папа Лев XIV з огляду на розвиток феномену штучного інтелекту та його потенційний вплив на людство.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 18 травня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 7 копійок, євро 51 гривня 26 копійок, польський злотий 12 гривень 7 копійок.
1: Про погоду.
0: Сьогодні у більшості регіонів України прогнозують опади. На півночі короткочасні дощі, повітря прогріється до 22 градусів. На півдні також дощитиме та від 12 до 22 тепла протягом доби. На заході місцями дощ, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 18 за Цельсієм. На сході подекуди накрапатиме, на термометрі плюс 24 максимально. У столиці України невеликий дощ та близько 23 тепла. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
2: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу

0: Кузьма Скрябін у своїй композиції «Місто» малює картину нашого щоденного життя серед бетонних стін, де так легко загубитися у натовпі. Та саме на стику цих міських історій Арсен Мірзоян своїм треком «Межа» через малу перерву далі в етері нагадає про тонку лінію, де закінчуються буденні маски і починається справжня відверта щирість. Доброго ранку, друзі!
1: Соціальна реклама.
2: Российский солдат, запомни, это не твоя земля, а значит, тебе здесь никогда не будут рады. Но и в твоем доме тебя тоже не ждут. Поэтому твой вариант – выжить. Добровольно сдаться в плен, где о тебе позаботятся. Проект «Хочу жить» как раз создан для спасения военнослужащих РФ. Ищи нас в Телеграме и свяжись через чат-бот «Как сдаться». Или же звони по номерам +3 8093 688 68 88 или +3

0: твоих руках.
1: Социальна реклама.
2: Реклама на Nova Line.
3: Там, де посмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу.
4: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-7000.

0: у ритмі Nova Line.
1: Іноді здається, що межа, і ти вже за

життя. У ритмі радіо Новалайн. У ритмі радіо Новалайн.

0: Світла енергія треку «Новий день» від співачки Алісія нагадає, що кожен ранок дарує нам шанс почати життя з чистого аркуша і впустити в серце щось прекрасне. І найкращим початком для такого свіжого старту за мить стане безкомпромісне та перевірене роками зізнання Глена Медейроса у хіті «Nothing gonna change my love for you» на Нова Лайн.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова Лайн. Далі більше.

0: пронизлива історія чомусь так гірко плакала вона від Олександра Пономарьова відгукується в серці кожного, хто хоч раз переживав драму нерозділених або втрачених почуттів. Проте життя завжди триває, і легендарний Томас Андерс своїм хітом «За деяку мить «You my heart, you my soul» поверне віру в те, що справжнє кохання обов'язково загоїть усі минулі рани.
1: Харків сьогодні.
2: Учасники харківського проєкту «Школа молодого дипломата» здійснили робочу поїздку до дипломатичних установ у Києві. Вони відвідали Міністерство закордонних справ України, посольство Хорватії, де обговорили сучасні виклики української дипломатії. Нагадаємо, «Школа молодого дипломата» вже вп'яте відкрила для охочих сезон навчання і має на меті сформувати базові знання молоді у сфері міжнародного співробітництва. Її найкращі випускники отримують можливість пройти практику в департаменті міжнародного співробітництва Харківської міської ради.
1: Реклама на Nova Line.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Nova Line і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Nova Line не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Nova Line. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Там, де посмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухна Топлов Стейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу.
7: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728.

0: Це хіт «Please Don't Go» в виконанні KSE і Sunshine Band. Ідеально передає те саме знайоме кожне відчуття, коли так хочеться відпустити щось погане і впустити в себе тільки хороше. Ця оптимістична композиція ставить яскраву крапку в кінці цієї години, заряджаючи нас правильним настроєм на весь наступний час. Наступну годину йдемо разом з вами.
1: Нова Line Radio. В Україні 10-та година. Головне в деталях.
2: ППО знешкодила 4 ракети і 503 дрони. За Єрмака внесли всю суму застави. Ціни на нафту досягли двотижневого максимуму. Круїзний лайнер, де стався спалах антивірусу, прямує до Роттердаму. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: 18 травня в Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. Цієї ночі російські війська запустили по Україні 14 балістичних та 8 крилатих ракет і 524 ударні дрони. Про це повідомили у повітряних силах. ППО знешкодила 4 крилаті ракети та 503 безпілотники. Влучання 18 ракет та 16 БПЛА зафіксували на 34 локаціях. В 11 містах впали уламки. За екс-керівника Офісу президента Андрія Єрмака внесли всю суму застави, тобто 140 мільйонів гривень. Це дозволяє йому вийти із СІЗО. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на прес-службу ВАКС адвоката Ігоря Фоміна. Про те, що для Єрмака зібрали вже всі необхідні гроші, повідомляли ще 15 травня. Проте їх не змогли внести, оскільки банки вже не працювали. Ціни на нафту продовжили зростати внаслідок атаки на АЕС в Об'єднаних Арабських Еміратах. Про це повідомляє Reuters. Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися до 111 доларів за барель, а на американську нафту WTI зросли до 108 доларів. Атаки дронів на ОАЕ та Саудівську Аравію, а також риторика з боку США та Ірану викликали побоювання щодо ескалації конфлікту. Круїзний лайнер MV Hondius, де стався спалах антивірусу, сьогодні має прибути до нідерландського Роттердаму. Про це повідомляє Reuters. На його борту залишаються 25 членів екіпажу та двоє медпрацівників. Для частини людей створили карантинні центри. За повідомленнями МЗС України, на борту залишилося 4 українців.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 18 травня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 7 копійок, євро 51 гривні 26 копійок, польський злотий 12 гривень 7 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні у більшості регіонів України прогнозують опади. На півночі короткочасні дощі, повітря прогріється до 22 градусів. На півдні також дощитиме та від 12 до 22 тепла протягом доби. На заході місцями дощ, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 18 за Цельсієм. На сході подекуди накрапатиме, на термометрі плюс 24 максимально. У столиці України невеликий дощ та близько 23 тепла. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
3: В Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу

0: 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на Нова Лайн.
3: Там, де посмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу.
4: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2100.

0: spelen compositie Sorry Seems to be the Hardest World від хлопців з гурту Blue та Сера Елтона Джона. Тонко описує момент, коли гордість заважає людям врятувати почуття від фінального краху. Чуттєвим продовженням цієї життєвої історії стане замить емоційний маніфест Without You від гурту Aerosoply, де самотність після розриву стає для серця справжнім випробуванням.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Пульс життя. У ритмі радіо Новалайн. У ритмі радіо Новалайн.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф.

0: Прагнення емоційного порятунку та щире бажання розділити життя на двох яскраво звучить у синглі гурту «Містера Біг – To Be With You». Але коли реальність вибиває ґрунт з-під ніг, людина опиняється наодинці з головним питанням, яке так емоційно ставить далі Кіра Мазур у треку «Де я?» і занурює в роздуми про пошук себе після складних життєвих поворотів. За деяку мить в продовженні тут на Нова Лайна.
1: Харків сьогодні.
2: КП «Благоустрій» міста Харкова продовжує наводити лад у приватному секторі. Протягом тижня комунальники косили траву вздовж червоних ліній і провели санітарне очищення понад 250 вулиць у різних районах міста. Також фахівці вивозили тверді побутові відходи з місць накопичення в Немишлянському районі. Крім того, у Салтівському, Київському та Слобідському районах ремонтували і фарбували дитячі майданчики. Від початку травня роботи виконали на понад 30 об'єктах.

0: від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу!
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-7000.

0: Україну. З вами разом Нова Лайн.
1: Нова Лайн Радіо. В Україні 11 година. Головне в деталях.
2: Україна та Угорщина готують новий етап співпраці. Куба звинуватила США у фальсифікації даних. Україна підписала угоду про запровадження єдиного транзитного дозволу Трасека. Міжнародна федерація гімнастики зняла санкції з Росії та Білорусі. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: 18 травня в Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. Україна та Угорщина готують новий етап співпраці та проведуть міжурядові консультації. Про це повідомив Андрій Сибіга за підсумками розмови з міністеркою закордонних справ Угорщини Анітою Орбан. Вони домовилися вже цього тижня провести раунд україно-угорських консультацій для пошуку практичних рішень щодо угорської меншини у Закарпатті. Окремо Сибіга наголосив на обговоренні питання євроінтеграції України. Міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес звинуватив США у сфабрикуванні шахрайської справи щодо безпілотників задля виправдання нових економічних санкцій та потенційного військового тиску на Гавану. Так дипломат відреагував на публікацію видання Axios щодо закупівлі країною понад 300 військових дронів. Про це пише Reuters. Агентство додає, що ці розвіддані можуть спровокувати американську військову відповідь та свідчать про те, наскільки серйозною загрозою адміністрація Трампа розглядає Кубу. Під час 18-го щорічного засідання міжурядової комісії Трасека Україна підписала угоду, яка передбачає запровадження єдиного електронного документа для здійснення міжнародних автомобільних вантажних перевезень територіями держав-учасниць коридору Європа-Кавказ-Азія. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій. Зазначається, що імплементація цього механізму дозволить спростити процедури організації перевезень, скоротити час проходження дозвільних процедур, зменшити витрати перевізників, забезпечити цифровізацію транзитних операцій і підвищити прозорість та ефективність транспортних процесів. Проти Росії та Білорусі скасували усі санкції в гімнастиці. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики. Відтепер російським та білоруським гімнастам дозволено змагатися під національною символікою. Раніше МОК рекомендував міжнародним федераціям зняти всі обмеження з Білорусі у спорті. При цьому щодо Росії подібних вказівок не було.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 18 травня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 7 копійок, євро 51 гривня 26 копійок, польський злотий 12 гривень 7 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні у більшості регіонів України прогнозують опади. На півночі короткочасні дощі, повітря прогріється до 22 градусів. На півдні також дощитиме та від 12 до 22 тепла протягом доби. На заході місцями дощ, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 18 за Цельсієм. На сході подекуди накрапатиме, на термометрі плюс 24 максимально. У столиці України невеликий дощ та близько 23 тепла. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
3: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу

0: Легка композиція «Slow Lane» від австралійської співачки Ленка закликає нарешті збавити шалений темп буденності, щоб розгледіти справжню красу навколо і знайти внутрішній спокій. Проте іноді звичайний плин безтурботнього життя руйнують події зовсім іншого масштабу. І гурт «Оканельзе» за малу паузу пронизливої композиції «Не твоя віна» змушує замислитися над долею країни та кожним непростим вибором.
1: Соціальна реклама.

0: В условиях содержания получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Социальна реклама.
2: Реклама на Нова Лайн.
3: Там, де посмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухна Топлов Стейдж». А квитки є на сайті.

0: Крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-7000.

0: до цього треку «Бум-бумба» від Метіса гортають своїм затишним теплом, і мимоволі починаєш думати про тих, хто нам насправді дорогий. Цією ж світлою меланхолією і любов'ю просякнутий і сингл наступний «Хто без тебе я» від Дмитра Бабака, який нагадає, що сенс нашого існування завжди полягає в комусь іншому. За невелику паузу далі.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: Ми – 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. У ритмі новала.

Голос життя у ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: вышли молоді.
1: Глибока та метафорична композиція «Птаха» від гурту «Антитіла» нагадала про прагнення людської душі вирватися з буденних кліток назустріч у мрійній свободі та світлу. Під цей політ думок і внутрішній пошук гармонії його підхопить за мить Таніта Тікарам у своєму культовому треку «Twisted My Sobriety», зануруючи в роздуми про складні лабіринти нашої свідомості та щоденний вибір бути собою. За деяку мить.
2: Харків сьогодні.
3: Комунальні служби регулярно наводять лад у дворах багатоквартирних житлових будинків міста Харкова. Зокрема, в Основ'янському районі роботи проводять фахівці філії «Благоустрій» комунального підприємства «Шляхрембуд». Вони оформлюють клумби та квіткові локації у дворах будинків і вздовж червоних ліній. Також комунальники щодня прибирають території та косять траву. До робіт філія «Благоустрій» щодня залучає близько 130 працівників.
2: Реклама на «Нова Лайн».
4: Там, де посмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу.
5: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте «Новолайн» і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання – усе для стабільності 24/7. «Новолайн» не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: «Нова Лайн» – інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2000.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф. Далі більше.

0: Лунає та стані наповнення особливою магією ноти хіта «Waiting for a Girl Like You» від проєкту «Форена». І приходить усвідомлення, як швидко пролетіли ці 60 хвилин чудової музики. Цей трек стає красивим фінальним акордом, після якого ми впевнено перегортаємо сторінку та продовжимо день на цій світлій хвилі.
1: Нова Лайн Радіо.

0: Головне в деталях.
1: Вранці росіяни атакували китайський корабель. У Білорусі стартували навчання з бойового застосування ядерної зброї. Зеленський закликав ЄС посилити українську ППО. Андрій Єрмак вийшов із СІЗО. В Україні створили першу керовану авіабомбу. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 18 травня в Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. У військово-морських силах ЗСУ розкрили деталі сьогоднішньої російської атаки на китайський корабель. Вранці російський ударний дрон поцілив по суховантажному судну КСЛ «Діанг». Воно перебувало в морі неподалік Одещини. Судно ходить під прапором Маршалових островів. Його судновласник – китайська компанія КСЛ, а екіпаж – громадяни Китаю. Міноборони Білорусі оголосило про початок тренувань військових частин із бойового застосування ядерної зброї. У взаємодії з російською стороною планується відпрацювання доставки ядерних боєприпасів та їхньої підготовки до застосування. Міноборони Білорусі заявляє, що тренування є плановим заходом та не спрямоване проти третіх країн. ЄС має розробити власні антибалістичні системи та посилити українську ППО, заявив президент України Володимир Зеленський після чергового масованого обстрілу з боку РФ. За його словами, руйнування внаслідок російських обстрілів зафіксовані у 8 областях. Андрій Єрмак вийшов із СІЗО. Про це повідомляє кореспондент Суспільного з місця подій. Раніше «Українська правда» з посиланням на джерела писала, що для внесення застави здійснили 200 платежів. Від деяких людей надійшло по одній копійці. Загалом вдалося зібрати понад 154 мільйони гривень. В Україні створили першу керовану авіабомбу. Вона вже готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Розробка української каби з бойовою частиною 250 кілограм тривала 17 місяців. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію. А пілоти зараз відпрацьовують бойові сценарії та адаптують застосування нового засобу в реальних умовах війни.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 18 травня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 7 копійок, євро 51 гривня 26 копійок, польський злотий 12 гривень 7 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні у більшості регіонів України прогнозують опади. На півночі короткочасні дощі, повітря прогріється до 22 градусів. На півдні також дощитиме та від 12 до 22 тепла протягом доби. На заході місцями дощ, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 18 за Цельсієм. На сході подекуди накрапатиме, на термометрі плюс 24 максимально. У столиці України невеликий дощ та близько 23 тепла. На цьому все.

0: Вікторія Боброва, служба інформації Радіо Новалайн. Далі тут Алекс Краш.
1: Головне в деталях.
2: В Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу

Час життя у ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф.

0: Дуже важливо посеред тисячі смайликів у наших смартфонах не тратити здатність помічати живі та щирі посмішки навколо. Про це композиція «Смайлі» від гурту «Без обличчя». Ідеальним продовженням цієї теми цінного звільнення стає легендарна композиція «Командан» від «Дюран Дюран», яка закликає повністю відкритися коханню та сміливо показати своє справжнє обличчя без жодних фільтрів. За деяку мить.
1: Соціальна реклама.
2: Российский солдат, запомни, это не твоя земля, а значит, тебе здесь никогда не будут рады. Но и в твоем доме тебя тоже не ждут, поэтому твой вариант – выжить. Добровольно сдаться в плен, где о тебе позаботятся. Проект «Хочу жить» как раз создан для спасения военнослужащих РФ. Ищи нас в Телеграме и свяжись через чат-бот «Как сдаться». Или же звони по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 097 688 66 88. В Телеграм и в WhatsApp. Знай, твое будущее только в твоих руках.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на Нова Лайн.
4: Ні обіцянок, ні пропав.
5: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
6: Там, де посмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728

0: Ніжний та емоційний трек «The You'll Be» від Fat Hill про те, що дорогі серці люди ніколи не зникають назовсім, адже пам'ять про них назавжди залишається надійною опорою в нашому житті. Роберта Флейка у своїй культовій композиції «Kill Me Softly» так само вважає, що сила спогадів та музики здатна дуже глибоко розтривожити людські почуття. За малу паузу далі.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Крок за кроком, пісня за піснею. Радіо «Нова Лайн». Нова Лайн.

0: Меланхолійний трек «Сніг» від Нікіти Ломакіна ідеально передає відчуття життєвого холоду, який часом огортає людські серця після болісних розчарувань або розлуки. Проте навіть крізь найгустішу завісу суму завжди є шлях до оновлення. І Арсен Мірзоян у своїй композиції «На кордоні зими» за мить нагадає про ту саму тонку межу, де закінчується внутрішній холод і починається очікування першого справжнього тепла – тепла кохання.
1: Реклама на Nova Line.
2: Там, де посмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Nova Line – інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2222.

життя. У ритмі радіо «Нова Лайн». У ритмі радіо «Нова Лайн».

0: Пронизлива та затишна композиція «Втомлене місто» від дуета Женя і Каті неймовірно точно передає настрій вечора, коли після довгого робочого дня хочеться просто сповільнити темп, видихнути та знайти свій заслужений спокій. Цей теплий акорд ставить фінальну крапку в моїй робочій зміні, а естафету затишку щирих розмов та чудової музики на найближчі години впевнено перехоплює Еджей Еліфій. З вами був Алекс Краш. Па-па.
1: Нова Лайн Радіо. В Україні 13-та година.
2: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу

твоя, будь ласка.

життя. У ритмі радіо Новалайн. У ритмі радіо Новалайн.

0: 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на Nova Line.
3: Там, де посмішка, там є життя.
4: Найсмішніша весна
3: від легендарного дизель-шоу
4: у твоєму місті.
3: Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах.
4: Все буде «Ухна Топлов Стейдж».
3: А квитки є на сайті.

0: спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова Лайф.

0: Новою мелодією. Це почуття Тетяни Степанової, яку чуємо посеред 13-ї години. Далі продовжать Санта Есмеральда із більш оптимістичною, щасливою You Are My Everything на ліричній хвилі.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.
5: В Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу.

0: років на сцені. На його родзинка – поєднання атмосферної музики з глибокими текстами. Ця композиція «Ти» є чудовий приклад такої творчості. А доки в нашому житті є людина, яка поряд, яку чекаєш увечері, всі незгоди можна пережити. Зробимо це з Тіною Кароль і її треком «Далі».
1: Реклама на Нова Лайн.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Нова Лайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Нова Лайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють. Там, де посмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатоплофстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Thank you.

0: світ, коли у парі з'являється третя шви на серці гарантовані. Прониклива лірика Тіни Корнет ставить крапку у стосунках у цій годині, а вже за мить заколишиться волосся кольору пшениці. У новому відліку на хвилі Нова Лайн FM.
1: Нова Лайн Радіо. В Україні 14-та година.
2: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу

0: Гурт «Аха» на сцену у 2000-х. Він вирізняється новішим електронним саундом і популярний навіть у 26-му. Оранжерея музичності попереду – авторський проєкт Святослава Макарчука.
1: Соціальна реклама.

0: В условиях содержания получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Социальна реклама.
2: Реклама на Nova Line.
3: Там, де посмішка,
4: там є життя.
3: Найсмішніша весна
4: від легендарного дизель-шоу
3: у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухна Топ Лов Стейдж». А квитки є на сайті

0: Крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838.

0: життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.
1: Have you ever had a feeling you take it all?

0: Роксет – одні з небагатьох європейських гуртів, які змогли підкорити американські чарти наприкінці 80-х і 90-х. Саме цей трек вийшов 15 років тому, і це дуже тепла емоційна композиція про підтримку та людську близькість. Далі чекає любовна агонія у виконанні Зайцева на хвилі Nova Line FM.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Крок за кроком. Пісня за піснею.

0: підлогу чашка. Літак як символ опущених крил від співачки Купцової, але ненадовго. Відверта розмова чекає після перерви з колишнім учасником гурту «Енігма» Ендрю Дональдс. «Let's talk about it» за кілька хвилин.
1: Реклама на Nova Line.
2: Там, де посмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Nova Line. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.

0: Леді ін Ред – одна із найвідоміших романтичних балад і головна композиція Кріса Дебурга. Не віриться, що цьому хіту вже 40 років. Він про кохану в червоному платті, в яку ти закохуєшся заново, і про вічне кохання, в якому сумнівається наступна виконавиця. Цей трек чекайте у новій годині на Nova Line FM.
1: Nova Line Radio. В Україні 15-та година.
2: В Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу.

пропозиції йдеться не про великі зради, а про дрібну брехню, яка поступово руйнує довіру між людьми. Алексєєву хочеться вірити, особливо коли він виконує хітовий кавер «А я пливу». Саме його і почуємо далі на цій хвилі.

0: It Was Nice від Hathaway, легкий танцювальний трек із нотками ностальгії та позитивного настрою. Він продовжує фірмовий стиль виконавця, який став знаменитим завдяки євроденсу 90-х. Далі Олег Гівлів нагадає про щиру любов до України посеред 15-ї години на цій хвилі.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. У ритмі Новалайн.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: стосунків. Правильний метод, щоб зробити щасливою обраницю і бути гарним чоловіком. Мадонна теж має в своєму музичному арсеналі кілька незвичних хітів, в тому числі і «You Will See». Її меланхолійну роботу з глибоким вокалом чекайте вже після перерви.
1: Реклама на Нова Лайн.
2: Алло, це служба порятунку нервів?
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Нова Лайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Нова Лайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-7000.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф.

0: Це композиція кінця 90-х «After Tonight» від неймовірної вокалістки Мараї Керрі. Її чуттєвий спів та плавна мелодія налаштовують на спокій поруч з коханим. Так само плавно переходимо у годину з новинами і хвилиною мовчання на хвилі «Нова Лайн FM».
1: «Нова Лайн Радіо». В Україні 16-та година.

0: Головне в деталях.
1: У Литві знайшли уламки безпілотника з вибухівкою. Влада Угорщини скасувала заборону на в'їзд до шенгенської зони для інкасаторів Ощадбанку. Подати заявку на скринінг здоров'я тепер можна одразу по досягненню 40 років. У Києві змінять вартість проїзду у комунальному транспорті. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 18 травня в Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. В Витинському районі Литви 17 травня виявили уламки невідомого безпілотника, а поруч із ним – вибухову речовину. За попередніми даними, уламки можуть бути українського походження. Наразі влада з'ясовує обставини інциденту. Про це пише Делфі. Зазначається, що дрон упав за 300 метрів від найближчої садиби. На місці події відразу виїхали правоохоронці та фахівці, які чергували там упродовж усієї ночі. Гендирекція поліції у справах іноземців Угорщини скасувала рішення про депортацію та трирічну заборону на в'їзд і перебування на території шенгенської зони щодо всіх 7 співробітників Ощадбанку. Про це повідомила прес-служба Державної фінустанови. Крім того, угорська сторона постановила негайно видалити відповідні записи з державних реєстрів. Тепер, як кажуть в Ощадбанку, всі обмеження, запроваджені 6 березня цього року, повністю скасовано. Відтепер подати заяву для участі у держпрограмі «Скринінг здоров'я 40+» можна одразу після досягнення 40 років. Пройти медичне обстеження необхідно протягом 2 місяців після отримання коштів. Про це повідомила прес-служба Дії.
2: Увага.
1: Там пояснили, що починаючи ще з 18
2: триває.
1: Травня,
2: залишайтесь
1: для участі у програмі не потрібно чекати 30 днів після дня народження, як це було до цього. Вартість проїзду в Києві хочуть підняти з 8 до 30 гривень, повідомили в Київській міській держадміністрації. Для пасажирів, які регулярно користуються транспортом, діятиме система знижок. Також планують запровадити пересадковий квиток за 60 гривень із можливістю безлімітних пересадок протягом 90 хвилин. Такі зміни планують ввести з 15 липня.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 18 травня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 7 копійок, євро 51 гривня 26 копійок, польський злотий 12 гривень 7 копійок.
0: Про погоду.
1: 19 травня в Україні прогнозують короткочасний дощ. На півночі буде хмарно з проясненнями та дощ. Повітря прогріється до 28 градусів. На півдні так само очікується короткочасний дощ та плюс 24 в середньому. На заході до 22 тепла максимально та опади. На сході прогнозують аналогічну погоду та на термометрі плюс 28. У столиці України від 14 до 25 тепла та короткочасний дощ завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: ховаєтесь в укритті, зберігаєте спокій та порядок.
1: Романтичний дует Маші Гоя та Віктора Павліка був створений понад 10 років тому. Саме для цієї композиції про закоханий політ. Нехай від любові літається у вісні та наяву, особливо коли для вас грає неймовірна композиція Томаса Андерса. Сольне виконання відомого хіта почуєте далі після перерви.
2: Соціальна реклама.
3: На пятый год полномасштабного вторжения в Украину уже мало у кого остались сомнения в захватническом характере войны, которую развязал Путин и его приспешники. Сколько бы оправданий ни придумывала пропаганда, в глубине души большинство жителей РФ понимают, что вторжение в Украину бессмысленное, несправедливое и несет только вред. И война будет продолжаться, если российский солдат ничего не изменит. Ты можешь сдаться в плен и получить защиту, благодаря спецпроекту «Хочу жить». Он гарантирует хорошие условия содержания и возможность избежать смерти. Обращайся прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +3 8095

0: залишайтесь в укритті, зберігайте спокій та порядок.
1: KSC and the Sunshine Band з романтичною диско-баладою кінця 70-х років. Please Don't Go – дуже емоційна пісня про страх самотності та розставання. А на самоті ми не лишимось. Пізнаємо з перших нот ліричний трек Тоні Брекстон. Unbroke My Heart прозвучить посеред 16-ї години на хвилі Нова Лайн FM. Тримаємось і слухаємо тільки найкраще.
2: Соціальна реклама.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Соціальна реклама. Крок за кроком, пісня за піснею. Радіо «Нова Лайн».

0: Time to Know What Love із гурту 4NM. Це одна із найвідоміших рок-балад усіх музичних часів. Вона вийшла у 84-му році і досі лишається найбільшим хітом британсько-американського гурту. Тільки дощ лишиться в нашому етері у супроводі українського гурту «Неділя». Це буде інша версія чоловічої лірики за кілька хвилин на новолайні.
1: Харків сьогодні.
2: Спеціалісти КП «Центр поводження з тваринами» провели профілактичні заходи на території притулку. Зокрема, вони скосили траву та обробили територію від кліщів і комах. На підприємстві нагадали харків'янам, що сезон активності кліщів вже розпочався. Власникам домашніх тварин рекомендують невідкладно вжити профілактичних заходів для збереження здоров'я домашніх улюбленців.
1: Реклама на Нова Лайн.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
7: Я в ТРО.

все.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова Лайф.

0: що не зрівняється з тобою. Це композиція про сильний біль після втрати коханої людини. Це хіт 90-х від Сінеа до Конор. Бережіть своїх людей поряд і крокуйте у ліричному ритмі сьогодні. З вами була Арджелі Фім. Далі будуть новини в етері Нова Лайн FM.
1: Нова Лайн Радіо. В Україні 17-та година. Головне в деталях.
2: В Росії скоротили нафтопереробку щонайменше на 10%. Росіяни вдарили по ще одному іноземному судну. Українці до кінця червня мають витратити гроші з національного кешбеку. У Києві змінять вартість проїзду у комунальному транспорті. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі випуску.
1: Головне в деталях.
2: 18 травня в Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. Росіяни за кілька місяців скоротили нафтопереробку щонайменше на 10%, а компанії змушені закривати свердловини, повідомив Володимир Зеленський з посиланням на внутрішню російську оцінку. Тільки одна нафтова компанія змушена закрити 400 свердловин, перезапуск яких є складним процесом. Йдеться у документах, які отримала українська розвідка. Росіяни вдарили ще по одному іноземному судну, повідомили в Одеській ОВА. Воно рухалось під прапором Панами до порту Чорноморська. Удар пошкодив корабель, на ньому спалахнула пожежа, яку вже загасили. Після цього судно продовжило рух. Нагадаємо, що сьогодні під ударом також були китайський корабель та судно під прапором Гвінеї-Бісау. Українці до 30 червня мають витратити гроші, накопичені на картках національного кешбеку. Інакше вони повернуться до державного бюджету. Про це нагадала прес-служба Мінекономіки. Також національний кешбек продовжить працювати без змін. Нагадаємо, що 5 травня уряд продовжив дію програми «Національний кешбек» до 30 квітня 2028 року. Вартість проїзду в Києві хочуть підняти з 8 до 30 гривень, повідомили в Київській міській держадміністрації. Для пасажирів, які регулярно користуються транспортом, діятиме система знижок. Також планують запровадити пересадковий квиток за 60 гривень із можливістю безлімітних пересадок протягом 90 хвилин. Такі зміни планують ввести з 15 липня.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 18 травня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 7 копійок, євро 51 гривня 26 копійок, польський злотий 12 гривень 7 копійок.
1: Про погоду.
2: 19 травня в Україні прогнозують короткочасний дощ. На півночі буде хмарно з проясненнями та дощ. Повітря прогріться до 28 градусів. На півдні так само очікується короткочасний дощ та плюс 24 в середньому. На заході до 22 тепла максимально та опади. На сході прогнозують аналогічну погоду на термометрі плюс 24.

0: У ритмі Нова Лайн.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.

0: Москва. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
1: Рибки очей твої.
0: Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
1: В статусі подружка.
0: Увага! Повітряна тривога.

Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова Лайф.

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. Ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі мінь. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду, я тебе не забуваю.

0: тобі знайоме прощування нескінченне, коли лиш біль та відчі біжать.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті, зберігайте спокій та порядок.

навік пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
2: Ми – 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. Нова лайн. Долаємо все!

0: Харків сьогодні.
1: В Основ'янському районі відбувся захід, присвячений Дню матері та Дню сім'ї. Урочистості відвідали близько 100 батьків учнів місцевих закладів освіти. Зі словами привітання до присутніх звернулася голова райадміністрації Ганна Головчанська, яка побажала родинам миру та злагоди. Творчу програму для гостей заходу підготував Центр дитячої та юнацької творчості номер 7.
0: Реклама на Нова Лайн.
2: Алло, це служба порятунку нервів?
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2000.

0: Розсилаємо все.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

0: Нова Лайн Радіо. В Україні 18 година.
1: Головне в деталях.
2: У ЄС тривають обговорення щодо продовження тимчасового захисту для українців. Росіяни вдарили по ще одному іноземному судну. У Німеччині викрили схему постачання європейських компонентів до Росії. Українці до кінця червня мають витратити гроші з національного кешбеку. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі в випуску.
1: Головне в деталях.
2: 18 травня в Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. Рішення про продовження механізму тимчасового захисту для українських громадян у Євросоюзі поки що не ухвалене. Про це повідомив речник Єврокомісії Маркус Ламерт. За його словами, у березні комісія фактично розпочала обговорення з державами-членами. Тож наразі дискусії тривають. Додамо, що тимчасовий захист для українців у ЄС діє до березня 2027 року. Росіяни вдарили по ще одному іноземному судну, повідомили в Одеській ОВА. Воно рухалось під прапором Панами до порту Чорноморська. Удар пошкодив корабель, на ньому спалахнула пожежа, яку вже загасили. Після цього судно продовжило рух. Нагадаємо, що сьогодні під ударом також були китайський корабель та судно під прапором Гвінеї-Бісау. Німецькі правоохоронці завершили чотирирічне розслідування. Вони викрили мережу постачання європейських компонентів до РФ в обхід санкцій для військових і ядерних розробок. Про це пише «Політіко». У центрі справи компанія Global Trade із німецького міста Любека. До 2022 року вона відкрито торгувала з РФ. Однак після запровадження санкцій змінила схему експорту, щоб приховати поставки російським замовникам. Українці до 30 червня мають витратити гроші, накопичені на картках національного кешбеку. Інакше вони повернуться до державного бюджету. Про це нагадала прес-служба Мінекономіки. Там зазначається, що національний кешбек продовжить працювати без змін. І кошти за покупки українських товарів нараховуватимуть, як зазвичай, та виплачуватимуть у звичному форматі. Після 20-го числа наступного місяця за попередній.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 18 травня офіційний курс становить долар США 44 гривні 7 копійок, євро 51 гривня 26 копійок, польський злотий 12 гривень 7 копійок.
1: Про погоду.
2: 19 травня по всій Україні прогнозують короткочасні опади. На півночі буде хмарно з проясненнями та трохи дощитиме. У повітрі до 28 градусів. На півдні так само очікується короткочасний дощ та плюс 24 в середньому. На заході максимально до 22 тепла та опади. На сході прогнозують аналогічну погоду на термометрі плюс 28. У столиці України від 14 до 25 тепла та короткочасний дощ завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтю. Нова служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
0: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу

0: залишайтесь в укритті, зберігайте спокій та порядок.
1: Мила моя Сьюзі.
2: Крок за кроком, пісня за піснею. Радіо Нова Лайн. Нова Лайн.

0: якісні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.
1: Хай буде так.
0: Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.

відкриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо

0: Реклама.
1: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. Пульс життя. У ритмі радіо «Нова Лайн». У ритмі радіо «Нова Лайн».

0: Харків сьогодні.
1: Очільник Асоціації прифронтових міст та громад, міський голова Харкова Ігор Терехов прокоментував механізм пільгового кредитування для закупівлі когенераційного обладнання. Йдеться про програму державної підтримки, яка передбачає кредитування під 1% річних для прифронтових територій. Мер зазначив, що реалізація цієї програми є важливою складовою енергетичної безпеки громад у підготовці до наступного опалювального сезону. І Харків вже планує цією програмою скористатися. При цьому Ігор Терехов підкреслив, що в заставі банку перебуватиме лише те когенераційне обладнання, яке буде закуповуватися за кредитні кошти. Усіх інших когенераційних установок це не стосуватиметься.
0: Реклама на Нова Лайн.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Нова Лайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Нова Лайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Звідки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728.

0: покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань
1: пісня
0: та повертатись до них.
1: Радіо Нова Лайн.
0: Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні

0: Нова Лайн Радіо. В Україні 19 година.
1: Головне в деталях. Підсумки.
2: В Росії скоротили нафтопереробку щонайменше на 10%. Влада Угорщини скасувала заборону на в'їзд до шенгенської зони для інкасаторів Ощадбанку. У Литві знайшли уламки безпілотника з вибухівкою. Українці до кінця червня мають витратити гроші з національного кешбеку. Подати заяву на скринінг здоров'я тепер можна одразу по досягненню 40 років. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: 18 травня в Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. Росіяни за кілька місяців скоротили нафтопереробку щонайменше на 10%, а компанії змушені закривати свердловини, повідомив Володимир Зеленський з посиланням на внутрішню російську оцінку. Зокрема, тільки одна нафтова компанія змушена закрити 400 свердловин, перезапуск яких є складним процесом, йдеться у документах, які отримала українська розвідка. В Угорщині скасували рішення про депортацію та трирічну заборону на в'їзд до шенгенської зони для 7 працівників Ощадбанку, яких незаконно затримали в березні, повідомила прес-служба Ощадбанку. Відповідні записи видалили з держреєстрів. Нагадаємо, що 6 березня 7 інкасаторів Ощадбанку, які прямували до Австрії, затримали в Угорщині. Згодом їх депортували з країни. В Утенському районі Литви 17 травня виявили уламки невідомого безпілотника, а поруч із ним – вибухову речовину. За попередніми даними, уламки можуть бути українського походження. Наразі влада з'ясовує обставини інциденту. Про це пише Делфі. Дрон упав за 300 метрів від найближчої садиби. Нині в країні активовано план реагування на надзвичайні ситуації «Щит». Українці до 30 червня мають витратити гроші, накопичені на картках національного кешбеку. Інакше вони повернуться до державного бюджету. Про це нагадала прес-служба Мінекономіки. Зазначимо, що 5 травня уряд продовжив дію програми «Національний кешбек» до 30 квітня 2028 року. Відтепер подати заяву для участі у держпрограмі «Скринінг здоров'я 40+» можна одразу після досягнення 40 років. Пройти медичне обстеження необхідно протягом 2 місяців після отримання коштів. Про це повідомила прес-служба Дії. Там пояснили, що починаючи з 18 травня для участі у програмі не потрібно чекати 30 днів після дня народження, як це було до цього.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 18 травня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 7 копійок, євро 51 гривня 26 копійок, польський злотий 12 гривень 7 копійок.
1: Про погоду.
2: 19 травня по всій Україні прогнозують короткочасні опади. На півночі буде хмарно з проясненнями та трохи дощитиме. У повітрі до 28 градусів. На півдні так само очікується короткочасний дощ та плюс 24 в середньому. На заході максимально до 22 тепла та опади. На сході прогнозують аналогічну погоду. На термометрі плюс 28. У столиці України від 14 до 25 тепла та короткочасний дощ. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації. Радіо Новалайн.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює за здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти.
3: Дідбій повітряної тривоги.
2: Володарює морем
3: населенню
2: та карає з неба.
3: Можна покидати захисні укриття, поїдати стан помешкань та повертатись до них.
2: Які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. Нова лайн. Нова лайн. Здолаємо все.

0: Харків сьогодні.
1: Учасники харківського проєкту «Школа молодого дипломата» здійснили робочу поїздку до дипломатичних установ у Києві. Вони відвідали Міністерство закордонних справ України, посольство Хорватії, де обговорили сучасні виклики української дипломатії. Нагадаємо, «Школа молодого дипломата» вже вп'яте відкрила для охочих сезон навчання і має на меті сформувати базові знання молоді у сфері міжнародного співробітництва. Її найкращі випускники отримують можливість пройти практику в департаменті міжнародного співробітництва Харківської міської ради.
0: Реклама на Nova Line.
2: Алло, це служба порятунку нервів?
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Nova Line і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Nova Line не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Nova Line. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2222.

без життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: не той, ти не та.
1: Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
0: Я знаю, що чорний – це кол.
1: Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога.

0: Nova Line Radio. В Україні 20 година.
1: Головне в деталях. Підсумки.
2: В Росії скоротили нафтопереробку щонайменше на 10%. Влада Угорщини скасувала заборону на в'їзд до Шенгенської зони для інкасаторів Ощадбанку. У Литві знайшли уламки безпілотника з вибухівкою. Українці до кінця червня мають витратити гроші з національного кешбеку. Подати заяву на скринінг здоров'я тепер можна одразу по досягненню 40 років. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: 18 травня в Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. Росіяни за кілька місяців скоротили нафтопереробку щонайменше на 10%, а компанії змушені закривати свердловини, повідомив Володимир Зеленський з посиланням на внутрішню російську оцінку. Зокрема, тільки одна нафтова компанія змушена закрити 400 свердловин, перезапуск яких є складним процесом. Йдеться у документах, які отримала українська розвідка. В Угорщині скасували рішення про депортацію та трирічну заборону на в'їзд до Шенгенської зони для 7 працівників Ощадбанку, яких незаконно затримали в березні, повідомила прес-служба Ощадбанку. Відповідні записи видалили з держреєстрів. Нагадаємо, що 6 березня 7 інкасаторів Ощадбанку, які прямували до Австрії, затримали в Угорщині. Згодом їх депортували з країни. В Утенському районі Литви 17 травня виявили уламки невідомого безпілотника, а поруч із ним – вибухову речовину. За попередніми даними, уламки можуть бути українського походження. Наразі влада з'ясовує обставини інциденту. Про це пише Делфі. Дрон упав за 300 метрів від найближчої садиби. Нині в країні активовано план реагування на надзвичайні ситуації «Щит». Українці до 30 червня мають витратити гроші, накопичені на картках національного кешбеку. Інакше вони повернуться до державного бюджету. Про це нагадала прес-служба Мінекономіки. Зазначимо, що 5 травня уряд продовжив дію програми «Національний кешбек» до 30 квітня 2028 року. Відтепер подати заяву для участі у держпрограмі «Скринінг здоров'я 40+» можна одразу після досягнення 40 років. Пройти медичне обстеження необхідно протягом 2 місяців після отримання коштів. Про це повідомила прес-служба Дії. Там пояснили, що починаючи з 18 травня для участі у програмі не потрібно чекати 30 днів після дня народження, як це було до цього.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 18 травня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 7 копійок, євро 51 гривня 26 копійок, польський злотий 12 гривень 7 копійок.
1: Про погоду.
2: 19 травня по всій Україні прогнозують короткочасні опади. На півночі буде хмарно з проясненнями та трохи дощитиме. У повітрі до 28 градусів. На півдні так само очікується короткочасний дощ та плюс 24 в середньому. На заході максимально до 22 тепла та опади. На сході прогнозують аналогічну погоду, на термометрі плюс 28. У столиці України від 14 до 25 тепла та короткочасний дощ. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Nova Line.
1: Головне в деталях.
0: В Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу

0: Прокрадемося на цілий такт.
1: Пульс життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф. Далі більше.

0: Я поміж культу тебе й ту, нас роз'єднали в ніч одну. І це не сон, це не...
1: Nova Line Radio.

0: Крок за кроком. Пісня за піснею. Радіо Нова Лайн.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

0: повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись
1: Соціальна
0: до них.
1: Реклама.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Крок за кроком, пісня за піснею. Радіо Нова Лайн. Нова Лайн.

0: Реклама на Нова Лайн.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Нова Лайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Нова Лайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2800.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Nova Line Radio. В Україні 21 година.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу

йти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Крок за кроком. Пісня за піснею.
1: Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
0: Більше

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Нова Лайн Радіо. В Україні 22 година.
1: В Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф. Далі більше.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: Здолаємо все.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

0: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: Нова Лайн Радіо. В Україні 23-я година.
0: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу

життя. У ритмі радіо Новалайн. У ритмі радіо Новалайн.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Радіо Нова Лайн.

0: Здолаємо все.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

0: cuculeo, cuculeo. A él le gusta beber. A él le gusta beber.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.

0: укритті, зберігайте спокій та порядок.
1: Мош піт. Мош піт.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіон, і сьогодні ми будемо з'ясовувати різницю між словами «пригода» та «нагода». Тонкощі вживання цих слів пояснить Юлія Локтіонова.
2: Тут звернемось до пояснень мовної експертки Ксенії Угненко. За її словами, пригода й нагода – кілька літер на початку слова, які змінюють все. Всі, хто відроджує в собі українську сьогодні, могли помилитися і сказати «стати в нагоді» замість «стати в пригоді». Отже, «стати в пригоді» – це фразеологізм, який означає знадобитися, бути корисним. Нагода ж про сприятливу обставину – влучний момент. Отож, закріпімо. Хочу сказати, при нагоді парасолька стане в пригоді в дощовий день.
1: Спробуємо не плутати. Дякую Юлії за влучне пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Радіо Новалайн.
4: Додай весни ще більше.

0: світають ще яскравіше. На радіо Нова Лайн.
1: Darling, darling, we'll turn the lights back on now. We're watching, watching.

0: Додай весни ще більше.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

0: В Україні друга година. Заряджаємо зранку до вечора, щодня і ночі. Це нова лайн. Can we stay for
1: one more? Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітаю! З вами Альона Катіон, і ми вчергове будемо вдосконалювати нашу українську разом. Сьогодні поговоримо про плутанину у вживанні таких красивих дієслів, як «кохати» та «любити». Розібратись у питанні допоможе Юлія Локтіонова.
2: Як часто ми чуємо, що хтось кохає власних дітей чи Україну? Але чому ж ми їх не любимо? Мовна експертка Ксенія Угненко пояснює. Кохання – це про романтичні почуття до особи. А любов – це про відданість, прихильність, інтерес до когось, чогось. Кохати парубка, Ірину, Наталю, нареченого, але кохати державу чи сало не можна. Їх треба любити. Любити подорожі, дітей, читати.
1: Любіть Україну та кохайте хлопчину. Дякую, Юлія, за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.
3: Правильно. Хітовий настрій – це лінія «Новалайн».